0: 2000 МГц дощню, 2500 валандес перпара. Радіо Стотис Капсель.
1: Ору прогнозе.
2: Шештадіні вірус не постовис 900 мас тромбий пеліс кі куріперкунія. Температура кілс кі шешоліко з 22 лайпснею шилумос. Секмедіні накті дебесу бус даугіо дідесніє шеліс далія пеліс. Температура пажімесі кі 50 лайпснею шилумос. Секмедіні діна дажніу пеліс, бет не гаусі. Шілсі кі 19 з 24 лайпснею.

0: радіоархівий.
1: Радіоархівий ще карта москвічі 2021-уосius, комет 20-те метų savaitę mūsų etrija čia debutavo One Republic darbas Run.

0: 92,2 МГц у Дежньо. Радіо з капсель.
1: ОРУ прогнозе.
2: Шештадіні вірус не поставив з 900 мас тромби пелістки куріперкунія. Температура кілсики шешолько з 22 лайпсню шилумос. Секметінь у нагді дебесу бус даугіо дідесніє шеліз далія пеліс. Температура пажімесі кі 50 лайпсню шилумос. Секметінь у діна дежню пеліс, бет не гаусі. Шілсі кі 19 з 24 лайпсню.